tabale kunja ne bolo sabana babo kala jula ne bolo ko kanda ne fara kala juma tabiye afara kaya amaganye afara ne ma amansa ne kamanjabiye ka fodo mansa nye mo jara ye afara soso chomo de suma woro ye ka fo mande mansa ye so ko beje jure so yata.